0: som å komme hjem med lumsk, var det du fikk der, og du hører selvfølgelig på NRK P1.
1: For litt siden her i Opptur så hadde vi jo med en lykkeforsker som fortalte oss at en av tingene som kan gi oss lykke er å lære seg nye ting. Jeg heller jo på å lære meg å strikke, du heller på å lære deg piano, og det var litt fordi at når du var 10 år så sa pianolæreren til deg at jeg ser ikke helt poenget med at du skal komme tilbake etter sommerferien.
2: Tenk at hun sa det!
1: Så dette er både jakta på lykke, men også jakta på revansjen på pianolæreren.
0: Det er nesten like mye det, faktisk.
1: Og du har som mål å lære deg Idas sommervise med to hender, og jeg har fått lov til å bestemme hvor du skal framføre det, og det skjer den siste helgen vår før sommerferien, en sånn rundt 13. juni skal vi gjøre det på radio.
0: Og jeg vet fortsatt ikke hvor det blir.
1: Har du øvd?
0: Om jeg har øvd, ja. Jeg har øvd ganske mye, vil jeg si. Jeg har faktisk det. Jeg har faktisk øvd, så, husker du jeg sa når jeg var i Paris, så kjøpte jeg et sånt mobilfengsel, et fengsel til mobiltelefoner som du kan låse inn.
1: Ja, det var for å prøve å få datteren til å bruke mobilen litt mindre.
0: Ja, den var kjøpt til min yngste på 10 år, så, og som nå låser jeg inn mobilen, og så setter jeg på en timer på det fengselet. Her inn dagen, så fant jeg altså strømledningen til pianoet mitt inn i det fengselet.
1: Var det et tegn på at nå er det nok øving, mamma?
0: Ja, det var det. For jeg spurte hvem som hadde låst inn i pianoledningen, og da var det hun på 10 år. Jeg synes du skal ikke øve så mye. Så jeg tror de er litt lei av Ida sommervise hjemme i huset mitt da.
1: Men du har jo fått verdens beste pianolærer. Det er jo selveste Ingrid Bjørnov som har pianotime med deg. En gang i veka så får vi lov til å ringe henne. Og i den forrige opptursendingen vår så sleit du litt med å holde takta. Da fikk du i heimelekse å synge samtidig som du spiller for å se om det kunne hjelpe. Ja. Og så etter en veke med øving så slo vi på tråden igjen.
3: Piano-nødtelefonen på tomter. Hei, velkommen.
0: Hjertelig takk.
1: Er du spent?
3: Jeg er veldig spent. Hvordan har uken vært?
0: Jo, den har vært fin, men leksen til i dag var jo å synge samtidig. Så jeg har lært meg teksten, og jeg kan spille den med høyre hånd, men de to sammen synes jeg er vanskelig.
3: Det er ikke sant, har du prøvd å bare snakke den? Så du ikke tenker på, nå vet jeg ikke hva slags sanger du er. Er du en sanger?
0: Å kalle meg en sanger, jeg drar det veldig, veldig langt. Men jeg var jo på sånn klubb da, for jeg har noen veninner jeg treffer av og til, og da hadde jeg med meg rulle ut pianoet.
3: Hadde du det?
0: Ja.
3: Dette er fantastisk.
0: RB-klubben, og da ba jeg de om å synge. Du kan jo få høre hvordan det hørtes ut.
4: Ok, vi er klar. Og du som er sommeren
3: kom, for jeg er i stag i boksen. Det der er en genistrek.
0: Jaha.
3: Fordi det at du lar dem synge, da oppdager du at de bryr seg filla om du bommer på en tone eller er litt sein her eller hangler. Hvis folk bare vet hva de skal synge, så kauker de i vei, og da må ikke du, du må ikke følge dem rundt omkring, for de kan jo synge litt selv. Jeg beklager at jeg er en oktav ned i dag, jeg er litt smørte, men veldig ofte så trenger du ikke å spille hele melodien når noen synger.
0: For de kan dekke hullene.
3: Ja, nettopp! Nettopp! Dette er som å sette en skål med sjokolade over flekken på den pene duken på 17. mai.
0: Men jeg har øvd det.
3: Ja,
0: vil du høre?
3: Jeg vil veldig gjerne høre. Kom igjen da.

0: Alex Gray har du hørt her, og The Best.
1: Vi har sagt det før, og kan godt si det igjen. Folk driver med mye forskjellig på den 16. mai, som på en ettermiddag.
0: Det
1: er mye forberedelser og mye greier, men nå tar vi opp telefonen, og så slår vi på tråden til en som egentlig høres ut som nyter det gode liv, altså uten veldig mye stress. Christian Berrum, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Hvor er du?
2: Jeg er på en liten strand i Sør-Portugal.
0: På Algarve-kysten da, eller?
2: Ja, man ligger med bena 2 meter fra vannskorpet.
0: Hvis høren, det hørtes deilig ut.
1: Er det mye 16. mai-aktivitet i forkant av nasjonaldagen i morgen?
2: For meg?
1: Ja.
2: Ingenting.
0: Nei.
1: Ok.
2: Jeg har et eller annet sted et balkongflagg som jeg kanskje skal sette ut på balkongen min i morgen tidlig.
0: Ja.
2: Men det er det eneste.
0: Ja, men du synes det er like greit, du da, å dra til Portugal rundt 17. mai-tider, fordi det er litt mye greier her hjemme da, eller hvordan er det?
2: Jeg pleier alltid å være her, jeg er over 17. mai, fordi jeg synes det blir litt mye mas hjemme.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hatt sans for 17. mai frokoster og champagne klokka 7 på morgenen, det orker jeg ikke.
0: Men hva med pølser da? Altså, vi hørte jo en annen kar her litt tidligere, som er veldig så glad i pølser.
2: Ja, jeg hørte på det. Jeg fikk ikke så veldig mye mer lyst på pølse etter å ha hørt det. Jeg har ikke spist pølse på mange år.
1: Hva er liksom 17. mai-menyen for deg da?
2: Jeg tror det blir blekksprut.
0: Oi!
2: Ja, det spiser jeg 2-3 ganger i uken her nede. Det får jeg ikke i Norge.
0: Nei.
2: Og det er kjempegodt.
1: Ja, du må være glad i det hvis du bruker 3 middager på det.
2: Ja, det er så mange forskjellige typer blekksprut, og store og små, og tilberedt på forskjellige måter, og det er liksom et utvalg forskjellige retter i det.
0: Ja, så hvis du går fra pølser til blekksprut, du da, som 17. mai-mat, framfor noe?
2: Ja, det kan du si. Jeg kan ikke gjerne spise fisk i morgen, altså det hender jo jeg spiser kjøtt også, men det er ikke så veldig ofte.
0: Ja.
1: Du, markerer du 17. mai på noen måte ned hos deg, om en bare litt?
2: Nei, det kan jo være at jeg ser litt grann på TV på barnetoget på morgenen når jeg våkner.
1: Ja.
2: Litt grann, men ellers er det ingenting. Det er jo et norsk miljø her som driver og baser om noe 17. mai-feiring, men jeg har ikke noe kontakt med de.
0: Men uansett, Christian, det var deilig med en liten rapport fra en liten strand i Portugal, så må du kose deg på nasjonaldagen i morgen.
2: Jo, takk, ligge måte.
0: Hjertelig tusen takk for praten, ha det.
2: Fint, hei.

0: Skår var altså dette, og I could miss you forever. Mange av dere veldig flinke og sender inn meldinger til oss om hva dere driver med denne 16. mai, enten det forberedelser inn mot morgendagen, eller det noe annet gøyalt dere skal. Lisbeth har sendt oss en melding, og hun sender den fra Sola, så jeg tenkte, skal jeg prøve meg på dialekten?
1: Ja, gjør det da.
0: Ja, det blir ikke noe bra dere, men jeg kan prøve.
1: Ja, gjør det da.
0: Jeg gjør meg klar for kveldsvakt klokka 16.30. Jeg jobber nemlig i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien, og skal ha dagvakt i morgen. På kvelden så blir det grilling i morgen sammen med gode venner. Lisbeth, hva synes du om den?
2: Den synes jeg var veldig bra. Ja.
1: Ja, den synes jeg du faktisk nailet den helt fint.
2: Ja.
0: Det er god lørdag, du skal jobbe, du.
2: Jeg skal på jobb nå. Jeg er egentlig på vei. Jeg skal begynne med en plass og kjøpe jobb her først, men det var det utsalt, så da må det bli en jobbeløs helg.
0: Ja. Hadde du tenkt å ha med deg jordbær på jobben?
2: Jeg hadde tenkt det, bare for å ha litt kos, men sånn er det. Ja. Det er mange som vil ha jobb her, så da er det sånn det.
1: Men hva slags jobb er det du har, Lisbeth?
2: Jeg jobber hjemmesykepleien, eller hjemmetjenesten, eller hjemmebaserte tjenester for Sandnes kommune.
0: Det var jo det jeg sa,
1: jeg vet. Ja, jeg hørte
0: det riktig. Han følte ikke med.
2: Nei.
1: Søren nå.
2: Det er en veldig kjekk jobb, det er det. Det er en veldig trivelig jobb.
0: Men hvordan er det nå da, Lisbeth? For da er du rundt omkring hos veldig mange forskjellige. Er det mange av de du besøker som driver med mange forberedelser i dag, eller hvordan er det?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det er stort sett eldre folk, og de sitter vi bare hjemme og ser, koser seg med TV i så fall.
0: Mm-hmm. Men i morgen da, blir det litt sånn kakespising rundt omkring overalt der du er? For jeg regner med, det er vel litt kaker hjemme hos de besøker?
2: Det kan være at det gjerne noen tilbud kommer, men jeg kan ikke ta imot så veldig, for dette. Vi har egentlig ikke tid til å sitte ned så veldig ofte.
0: Nei, ikke
2: så
0: sant.
2: Så da blir det at du bare tar et par minutter og bare redler eller drøser litt, og så ønsker de en fin 17. mai og gjerne en fin dag, og gratulerer de med dagen, og så går du videre til neste. Så det er lite tid sånn sett, men litt av og til tar vi gjerne og bruker litt ekstra tid til noen.
0: Ja.
1: Du, hvordan er det å jobbe på 17. mai?
2: Det synes jeg er bare kjekt. Jeg jobber cirka hvert 3 år, sånn at vi har turnus, så da men jeg synes det er kjekt å jobbe på 17. mai. Det gjør meg ingenting der. Det er kjekt å gå rundt og ønske at de eller også gratulerer med dagen, og at de kan få en fin dag og kose seg sånn som de gjerne har gjort før i tiden.
1: Ja, er det sånn at du føler du deg nesten litt sånn ekstra velkommen på en 17. mai når du kommer på jobb?
2: Ja, på en måte. Men egentlig så er det nok så det samme hver dag, sånn at de liker det når du kommer uansett.
0: Mm. Og så er jo du glad i 17. mai, jeg skjønt.
2: Jeg er veldig glad i 17. mai. Ja.
0: Du, på vei til jobben på sykkel, flagg på sykkelen burde du egentlig ha til i dag?
2: Ja, jeg kan gjerne sånn at jeg kan finne flagg å ha på i morgen, kanskje.
0: I morgen må du i hvert fall ha det.
2: Ja.
0: Du, hjertelig tusen takk skal du ha for praten, og riktig god 17. mai når du kommer så langt.
2: Jo, takk i like måte, og god 17. mai til alle som hører på. I

0: Bob Marley and The Wailers var dette, og Iron Lion Zion. Fortsatt god lørdag der du I landet. Dette altså dagen før dagen, en NRK P1 spesialsending med oppladning til 7. mai I morgen.
1: Ja, det det. Ja. Om ikke hele landet I full aktivitet før morgendagen, så kan det ikke være så fryktelig langt unna. Og I tillegg til det du måtte holde på med, så har vi også laget oss en liten øvingsdag I dag. Mm-hmm. Vi øver Og ja, vi elsker.
0: Ja.
1: Det første verset sitter jo nok så greit, men det nest siste har vi kontroll på det.
0: Ja, det var det da. Vi har lyst til å øve på dette sammen nå, hele landet. Derfor så må du ta fram telefonen din og lage en kort video av at du synger litt av ja, vi elsker. Gjerne en strofe av det nest siste verset. Der der vi har minst bidrag foreløpig. Det det som starter med «Norske mann I hus og hytt».
1: Det helt riktig.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Og bare for å hjelpe deg litt grann til på vei med de tekstlinjene, så har vi proffsangere som synger dette I kor. Da høres det sånn ut.

0: Jonas Lov var dette, og ja, ja, ja. Jeg tror på det.
1: Du har det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det jo litt tempo over det.
0: Ja. Du, vi har øvd i dag.
1: Du, i de timene vi har vært sammen her nå, så har vi jo bedt om bidrag til en litt sånn øvingskor, mm-hmm. hvor vi da tar første verset av Ja, vi elsker, og det neste siste, det sjuende verset.
0: Mm-hmm.
1: Og nå, dere, er vi vel der, hvor vi er klar for en premiere.
0: Ja, vi har ikke hørt det vi heller, for der sitter folk og klipper dette sammen, så vi er veldig spent på hvordan dette blir.
1: Dette er dere som synger Ja, vi elsker i to vers, altså, på video og med innsendte bidrag til oss her i løpet av ettermiddagen.
0: Hele Norge i kor.
1: Hele Norge øver. Kan vi rett og slett avspille det hele?
0: Ja, dette er Ja, vi elsker.

På en måte så tenker jeg ofte at de som gift og jobber sammen er veldig heldige, for de er på en måte teamet 24-7. Men samtidig så må du jo også altså, tas med i betraktningen at det er veldig kjipt hvis man har en dårlig dag og trenger å være hjemme fra jobb, for eksempel. Vi hørte Sigvart Dagsland og Caroline Krüger med Hva er du redd for? Nå, Rebecca Bangfield. Dette er Untangling.

Det var stående applaus. Eller, det, jeg var jo ikke der, så jeg kan faktisk ikke si at det var stående applaus, men jeg antar at det var stående applaus for Halvdan Sivertsen og de kameratene vi hørte, altså Nora før vår visa. Og da skal vi over til en artist jeg må si at jeg snublet over for første gang når hun gjorde coverlåter på en av disse sosiale medieappene. Jeg ikke helt sikker på om jeg får lov til å si hva heter I dette programmet. Jeg har funnet veldig mye bra norsk musikk der. Dette Mai og Try to Forget You.

nok en gang aktuelle, evig aktuelle må vi kalle han Michael Jackson vi hørte They don't care about us Nå Camilla North med Som du

0: Tix, ut av mørket på NRK P1. Det Eurovision Song Contest forspill med Jonas Bergløv.
1: Og Jon Marius Hyttebakk, som skal glede deg gjennom denne fantastiske festkvelden her på NRK P1. Vi skal kommentere finalen som starter om en bitte liten halvtime etter hvert. Og du kan være med på festen i inboxen vår. Den finner du fram i appen NRK Radio. Søk opp Eurovision Song Contest og trykk på send inn. Og det har Sofie gjort, og hun skriver: «Hallo, glade gutter! Jeg sitter klar i min dansk pyntede stue med Carrie T-skjorte og gleder meg til å se Hellas og Bulgaria i kveld.» Det da veldig hyggelig. Carrie var jo deltakeren fra Finland for noen år siden, hvor han var i kamp mot Loreen fra Sverige, som du husker.
0: Ja.
1: Var du team Finland, eller var du team Sverige det året?
0: Jeg var team Finland, ja.
1: Du var team Finland. Jeg føler alle var det.
0: Jeg var litt bitter, men det var min feil som ikke tok opp telefonen og stemte, tror jeg, det året.
1: Ja, det sant.
0: Sofie skriver videre: «Hva med å spille låter fra da Danmark sist vant?» Det synes jeg en god idé. Nettopp Danmark er jo en av favorittene i kveld, faktisk.
1: Faktisk.
0: Bettan også holder en knapp på at dette blir en fin nordisk kveld i Eurovision.
2: Jeg må jo si at jeg tror det er første gangen Norden har vært så sterke alle sammen, at vi har så mange bra låter fra... Jeg synes jo Danmark er fantastisk. Herregud for en artist. Ja, og så er jo Norge og Sverige også skikkelig fin, og Finland, så det blir en kamp. Nordisk kamp, tror jeg.
0: Men ja, kanskje blir det Danmark i kveld. Igjen.

0: Lenge leve livet. I Eurovision forspillet på NRK P1, vi lader opp til den store finalen direkte fra Wien om et kvarter.
1: Ja, og alle nordiske land kommer seg til finale i år, og det jo veldig stas, men det som enda mer stas at to av disse blant de største favorittene til å vinne årets konkurranse. Og om man litt overtroisk, så ligger jo det meste til rette for at Finland faktisk vinner, for ikke bare det 20 år siden de vant første gang med Lordi, men årets finske håp har faktisk akkurat samme startsnummer som metalbandet Lordi. Men dette noe som Linda Lampenius og Peter Parkonen tenker på for finalen?
2: It's been 20 years since Finland's last win. What would it feel like to you to take the victory back home to Finland again?
3: Well, obviously it would be a crazy big thing, but can't know how it feels.
2: Far.
3: No. Yeah, and I'm always lived like day by day, and I can't feel emotions from past or the future. It's always now, so we will see what happens, and then we'll.
0: De tar det jo med slående ro.
1: Det var veldig også det.
0: Det var voldsomt da.
1: Altså, veldig rolig til å ha 40% sjanse til å vinne ifølge bettingen i hvert fall, mm-hmm. som helt sjukt. En annen favoritt fra Norden jo Danmark, og her har vi Søren Torpegård Lund, som forteller litt om sitt favorittstempel.
4: Nå du en av favorittene til å vinne. Hva slags ansvar føler du på nå overfor det danske folk?
5: Jeg tror i virkeligheden, at jeg føler mig enormt stolt af at have fået os tilbage på Eurovision-kortet. Altså, vi har jo haft nogle år, der har været lidt sløve, desværre. Jeg synes faktisk, at vi er rigtig gode til Eurovision i Danmark. Men jeg kunne også mærke som seer og som fan af Grand Prix og Eurovision, at jeg havde lyst til, at der kom nogen, der bare lavede et rigtig show og en virkelig sådan grand staging. Så det havde jeg lyst til at komme og lave. Men jeg prøver virkelig også at blokere den der ansvarsfølelse ude, fordi det kan jeg ikke. Hvis jeg går ind med det på scenen, så kommer jeg til at ligne en, der skal skide i bukserne, tror jeg. Ja.
4: Og så har du og Jonas blitt godt kjent her nede. Dere har blitt venner, så å si. Nå skal du konkurrere mot han. Tenker du liksom ikke at du skal prøve å knuse han, egentlig?
5: Nej, det tror jeg. Den slags konkurrencemenneske er jeg ikke. Altså det kunne jeg sagtens være. Det virker bare ikke for mig at gå ind og tænke, at jeg skal smadre nogen andre. Det virker for mig at gå ind og tænke, at jeg skal smadre alt, hvad jeg kan. Og jeg har øvet mig præcis på, hvad for et show jeg gerne vil lave. Og det står også, det står for sig selv, og der er ikke nogen, der gør lige præcis det, jeg gør. Der er ikke nogen, der gør det, som Jonas gør. Og så videre. Og så er det op til, om folk connecter med det. Og så skal jeg nok blive stemt videre, hvis det er det, folk connecter med.

Rafael. I kampen om den største rekvisitten på scenen så nok Israel i ferd med å ta ledelsen der, for på scenen så har jo Noah med seg en gigantisk diamant som spinner rundt og rundt. Den må vel nesten være 5 meter høy og minst det samme I diameter. Jeg ikke helt større på hvordan man regner ut karat her jeg sitter, men det får være opp til deg som sitter der hjemme. Her altså Israel med låten Michelle, melodi 03.

Hør på den jubelen I salen. Spread the love, roper Monroe fra scenekanten. Og likte du Frankrike, så tallet 15 som du sender på sms til 26900. Og vil du være med på festen her på NRK P1, så

0: ja, ja.
1: Det er Kevin! I love you!
0: Åh, hør på salen da! Der kastet han ut det siste han hadde energi. Det jubles for Jonas om kyssescenen. Jeg tror han lettet. Nå var det gjort. Åh, bra jobba, Jonas. Nei, det var fint. Ja, det Romania som skal hoppe etter Love i kveld. I år det Alexandra Capitanescu med Choke Me som deres bidrag. Og denne låta har blitt en snakkes av to grunner egentlig. Både det at Alexandra ikke helt stødig på bokstaven K, så det blir Choke Me gjennom hele refrenget. Men har også fått kritikk fra de som mener denne sangen framsnakker seksualisert kvelning. Selv sier Alexandra at det ikke det det betyr i det hele tatt, så da det en metafor for noe annet. Da vet vi det. Når Alexandra ikke synger om kvelning i verdens største musikkonkurranse, så jobber mot å bli medisinsk fysiker og nemlig masterstudent ved fakultetet for fysikk i Bukaresti. Med andre ord en kvinne med flere og veldig varierte talenter du skal få høre fra nå. Og uansett om det blir Choke Me eller Show Me, så ønsker vi henne masse, masse lykke til. Og med et par strakser.
2: Altså, hun har jo med seg en imponerende rigg også på scenen.
0: Ja, hvis ikke det Jonas Love som fortsatt ligger på kysse på scenen.
2: Han går jo rett henne. Ut.
0: Ja, jeg har ikke kommet meg helt ennå.
2: Nei, ikke heller.
0: Men nå må man det, fordi nå det Romania sin tur. Det nummer 24. Her Choke Me.

0: Østerrike, Melodi 25. Kommer på hvilke bidrag som gjorde seg bedre I lydform, det var Malta. Fordi da skinner ikke gjennom at han gråter fake.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det jeg tenkte. Hvis du har fant en favoritt her, så kan du jo stemme på det numret. Det gjør du ved å sende det tallet du hørte til 26900, eller gå inn på esc.vote. Du kan stemme maks 10 ganger. Hver stemme koster 5 kroner, og du

Litauen, melodi 19. Sverige, melodi 20. Kypros, melodi 21. Italia, melodi